0: Leyli yolculuk tatini umuyor. Nezik hali taite şansi yor bişin ve taak nefil yem li moddiya halleyt barra. Dümmu leyset kuni tan batiyey. Amel muley. Lifdan il yumin kun onest. Bişhut il bnedbin isibu fija persona fdata. Twajja biex nati xirda ta' ċivitek. Ferħan biex nurid bissima tiegħi lid-dinja. Ħabriki biex ma naħliż minn fix-xejn. Puntwali biex ma nħallil ħadd jistennieni. Amen mulej, f'dan il-jum nkun qalbini fit-tiġrib, perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija, aqli fid-deċiżjonijiet tiegħi, sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb, tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà, tħallinix nirrabja meta ma tgħaddix tiegħi, mulej, u meta f'xi waqt inħossni waħdi. Fakkan li għamint mulej ribtijej, poġġi fuq xuftejja klim ta' tifħira tajjeb tal-oħrajn, klim ta' ħajra l-ġenerozità ta' ħaddieħor, klim li nisel bissima, fejn bissima ma tiżistix, tagħmel tolbuk mulej, fil-ftuħ ta' dan il-jum hekk ikun.
1: Nibbirek u faħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull moment.
1: Għart Ġesu ħanina.
0: Għamen imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem għamen.
1: Nibbirek u faħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull moment.
1: Għart Ġesu ħanina.
0: Għamen imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem għamen.
1: Nibbirek u faħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull moment.
1: Għart Ġesu ħanina.
0: Għamel imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem.
1: Ikun il-birek u faħar is-Santissimu Sagrament.
0: Kulħin u kull moment.
1: Għart Ġesu ħanina.
0: Għamel imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem.
1: Ikun il-birek u faħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull moment.
1: Għart Ġesu ħanina.
0: Għamel imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem.
1: Għal-fema tal-Papa, gloria l-Missir u l-Ben l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Talba l-Spiritu s-Santu. Int l-solvi problemi kolla. Dawwa l-toroq kolla tijaj. Biex nikseb dak li naħtieġ. Jien li tajtni rigardi bin biex naħfer u ninsa d-deni kollu li jsir kontra tiegħi. U li f'kull moment ta' ħajti wegħdni li tkun miegħi. Din it-talba qasira nixtieq nirringrazzjak ta' dan kollu. Waqt li nikkonferma mill-ġdid li ma rrid qatt ninfilet minnek bid-dnub anke quddiem l-illużjonijiet tad-dinja. Nixtieq li nkun miegħek fil-gwarja ta' dejjem. Grazzi għal-ħnina tiegħek lejja u l-għandaw li jiġu minni. Amen. Gloria l-Missir u l-Ibn u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem.
1: Gloria l-Missir, l-Ibn u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem.
1: Gloria l-Missir u l-Ibn u l-Spiritu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen. Inselmu l-lum tagħna Marija. Unitolbuwa titħol għalina u d-din bina ġesu. Ftakar la jizjet ħanina, om Verġni Marija. Laqat kon stemma li xi ħadd intefa taħt il-ħarsin tiegħek, talbek lajnuna jew fittex li titħol għalih u inti ma smajtux, imqanqan minn dan il-ħsieb, għal għandek niġri ja Verġni jom tiegħi, għandek niġri u d-dimek noqgħod midnek u niedem. Ja om li ben ta' Alla mamu bniedem. La tistmerx it-tal tiegħi, iżda smani u weġibni. Amen. Isliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina midinbi issa b'sija tal-mertana, amen.
0: Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Għadisa Marija, malla trapalina mid-imbi. Issa b'sija tal-mertana, amen.
0: Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Għadisa Marija, malla trapalina mid-imbi. Issa b'sija tal-mertana, amen.
0: O Marija li tħal fil-dinja minar tjera.
1: Għalana l-grazzja li neħorġu minna minar tjera.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlop għalina.
0: Sultana tal-familja.
1: Itlop għalina.
0: Giuseppe mis-sirtana, b'talbek iqaf dejjem magħna. Iqaf magħna fl-agonija ma' Ġesù u ma' Marija. Anġlu tella li fit-tjubija tiegħu għalla tani biex iħarisni. Tawa li moħħ iħarisni. Żommni u mexxini f'dan il-jum hekk ikun. Nitolbu l-mulej biex jagħmilna strumenti tal-paċi tiegħu. Mulej, għamilni strument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-nibeda ħallini nħeġġex l-imħabba. Fejn hemm il-ħtija ħallini nferrex il-maħfra. Fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi. Fejn hemm it-teħilqalb ħallini nqawwi t-tama. Fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-daw. U fejn hemm in-niket ħallini nxerred il-fer. Mgħallem divin. La tħallix li jiżjed infittex li nkun infarraġġ mill-infarraġġin, li jiżjed ifimni ħaddieħor milli nifhem lil ħaddieħor jien, li jiżjed inkun maħbub milli nħobb jien, għaliex meta nagħtu aħna neqelgħu, meta naħfru aħna niġu magħfura, u meta mmutu nerġgħu nitwieldu għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Lila biss inħobb mulej. Warajk biss irrid nimxi, ilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi nitolbok mulej. Ikmandani dak li nitrid, irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema, imma l-imħabba qiegħda sejjaħ lilek, għamel mulej, li nkun kapaċi nisma' dak li inti tixtieq minni. Inni ngħix dak li tikkmandani, jikkmandani dak li trid. Għamel ninsibuk, għax qabel ma nsibuk ma nistriħu. Fik biex tinsab il-ħena u l-mistriħ tagħna, inti għamiltna għalik u Alla, u qalbna ma sibqat kwiet jekk ma tistriħx fik. Amen. Inkomplu nitolbu flimkien bil ngħidu t-tifkir ta' sbieħ il-jum. Illum l-10 ta' Awwissu, il-Knisja tfakkar il-festa ta' San Lawrenz. San Lawrenz kien wieħed mis seba' djakni tal-Papa Sistu t-tieni. Ġie arrestatu mitlupjat il-ġid tal-Knisja lill-Imperatur Valerianu. San Lawrenz u rieħ il-Foqra ta' Ruma u għalli li dawnu mat-teżori tal-Knisja ingħata il-martirju. Kostantinu l-Kbir bena bazilika fuq il-qabar tiegħu fil-Verano. Il-qima leħ xterdet fil-Knisja sa mis-seklu 4. U Alla ejjeh l-snin.
1: Mulej, fit-teċerni.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu, issa dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja.
1: Biex l-awred sam sħiħ fil-fidi, kellu xejja l-ufxirfa, xin il-nis għacċana l-demmu, borda għandew mill-aktar kifra.
0: L-ewel fost il-seba zaza, ħden l-artar qed jistennew. L-awred iżda għola minnom u fejn ismu jintesew.
1: Biqlu bija da missilet bla ma kellu sejf ma għaddu, xin mill-qut minn dak tal-għadu, għalaw minnu l-ura raddu.
0: Ek Lawrenz bil-qima kollha, nozzu narfu tbatijietek, jekk xi ħadd jitolbok nina, x'aħdu qatt minn għajnu nietek.
1: Sakemm wieqfa tippassima, tost intibqa' rran tar-rebħa, għax iċ-ċaħda li jagħmel talbek wies lill-akbar debħa.
0: Lill-Missier imbir kulliben u lill-Ispirtu inqimuh. Jalla b'talba Lawrenz qatt nikzbu illa skollu ta' dan id-dmuħ. Amen. روحي نادت ميك الجسم هرأ بالنار المحبتيك التي
1: الله التي ليلك الآن فتش
0: روحي بلا تشاليك عليك مشنا ينا هلارت نشفى مهرو أبلا إلما
1: عليك جيت نراك في التمبل مقدس تيك باش نتعشى بالستر الجلوريا تيك
0: عش التيبة تيك أهيار من هيا شفتي يا شمزو التفير تيك
1: عليك انبير كيكتو لهايتي كلها مالي ديا ونسيا اسمك
0: هل بيك من الهيار لي سمن نمتلا ويعني لك فمك شفتي فريها
1: متى من دوت فوق ريشي فيك نفتكر ونحسب فوقك في السريطة لي
0: عشان تكون تعيونا ليا قدر تجمن هايك ناني بالفير
1: بياك تناقت روحي انت وزني باللمنية تياك
0: جلوريا للمسيل للبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو والسردية ميفقل دية تدية ممر
0: روحي ناقدت مياك الجسم انهرق بالنار اللي محبة تياك التي هي الملاي بات لانجلو تيو ويهلسني من نار هجيج مدماري وما نحرقش
1: بيركو امي الكل تالملاي الملاي فهروه ولوه هالديل
0: بيركو انجلي تالملاي الملاي بيركو سماويت الملاي
1: بيركو الميت كل تبقى السما الملاي بيركو سوات كل الملاي
0: بيركو شمس وقمر الملاي بيركو كويكب تا السما الملاي
1: بيركو اللي داو كل شتا اللي دا كل الملاي بيركو بريح كل الملاي
0: بيركو نار وسخان الملاي بيركو بارتو كسيه الملاي
1: بيركو اللي داو برا الملاي بيركو سيل شو بارت الملاي
0: بيركو جلاتا وسيلش الملاي بيركو اللي يني وجرارة الملاي
1: بيركو داو نتلاب الملاي بيركو برو أصحاب الملاي
0: هتبيلك لارت الملاي هتفهرو توليها الديم
1: بيركو منتاني وليت الملاي بيركو كل ما ينبت فلارت الملاي
0: بيركو ايون الملاي بيركو ابرا وشمير الملاي
1: بيركو هود كبير كل ما يزيج فلما الملاي بيركو تركولة لايف الملاي
0: بيركو بيا ممريها الكلة الملاي بيركو قلت البندمين الملاي
1: بيرك إزرائيل الملاي فهروه ولوها الدية
0: بيركو أسسين تالملاي الملاي بيركو أدية تالملاي الملاي
1: بيركو سبيرتو الوحدة الجوست الملاي بيركو أدسي منتم تعال بوم للملاي
0: بيركو أنانية أزرية ومسائل الملاي فهروه ولوها الدية
1: إن بيركو المسير ولبن والسبيرتو السابدو إن فهروه ولوها الدية
0: إن بيرك إنت ملاي في الوسع كله تسمى تمينيو ليكو سبها فوق كله شالدية الملاي بات لانجوتيو يهلسني من نار هجش مدواري وما نهراج هيني لورنس لتلا قال نسيك هاي الملاي أستحق لندخل من الببنتيات
1: قالوا للملاي آلية جديدة في الجنة تهبيب التفحير تيو
0: هيفرح إسرائيل بالحلق تيو ويتناول تسيهم بالسلطان تحهم
1: هيفهر بسفيل لسم تيو بالدقة التنبول

Haile Sauti Incorporated Kenmu, fu il Madonna, tiene partija che di tempo il Madonna, il-talmu din il-maramini, unħalluwa titħol fil-ħajja tagħna. Għanna nxtiju bħalma San Juan jgħid ħadd għandu, meta ġesu Alla qallu lilu hekk jomok, jgħid minn dak il-ħin il-disċiblu ħadd għandu. Waħna wkoll uti nixtiequ nieħdu l-mod il-Madonna għandna, jiġifieri titħol fil-ħajja tagħna. U bi se tista' tfisser ħadha d-dar tiegħu. U anke marru skont tradizzjoni ta' marru ma iktar minn hekk fisser li Madonna issa saret għażiża għalija. Dina. Di aħna sajn li kifna il-sens iktar profond tagħha ta' din il-kelma. Tramment ukoll hija interessanti wkoll u taħseb ftit il-Vanġelu ta' San Juan. Il-Vanġelu ta' San Juan u Vanġelu differenti mit-tiet tal-oħra u iktar kontemplativ u iktar fil-fond tipprovajti biex tifhem x'inhu jgħid. Jgħid ukoll għal dawk il-li biex bħedi jiprovajgi xu iktar ħajja spirituali, jgħadu iktar biex serjeta. Kikum ma kienieċ il-Madonna di għanki tati dawl u da vitkella fuq ġesu u ħadu, kikum San Juan ma tantx kien issa jikteb dal-Vanġelu malaj. Minn bċor ta' bil-mur u ħafna talb li imur f'da' eva dan, ma' mur minnu dan il-Vanġelu nara maħna. Anki, per esempio, fil-Vanġelu ħafna diskors ta' Ġesu, kont maħsub, da mhux għax qed jisimgħu, imma x'kien jaħsibu li qal kif seta' qed ippruvajt ingħandu trira permess ta' Ġesu. Timmaġina Ġesu jitkellem u anki allura jitkellem aħna qed nidħlu f'dan il-kliem, għax huwa kliem li kien sa dikjaratu bħala ispirat. Hija interessanti wkoll mill-erba' Vanġeli il-Leba Nisara kien l-ewwel aċċettaw l-ewwel tlieta Matteo, Luqa u San Mark. Mbagħad bis-żmien applika aċċettaw li San Juan ukoll. U San Juan ipetikhom daħħal nota partikolari ħafna fil-Vanġeli għaliex għandha issa Vanġelu iktar profond, iktar tirrifletti u taħseb, dejjem qed itkellem fuq żewġ livelli, jidher dak li jidher u dak li ma jidhirx, jidher biss għal dawk li huma minn din bl-Ispirtu Santu. Jibda mal l-ewwel huwa fatt il-Vanġelu ta' San Juan, jekk tiftakru, jibda mal l-ewwel fil-bidu kien hemm jgħid fil-bidu kien il-verb, pereżempju, huma kliem li titqgħod anki tara inti taħseb ftit x'inti jgħid biha di fil-bidu kien il-verb, ġifieri jkun ma tkunx persuna li temmen, tara bħalma kliem isem jagħmlu sens. Il-verb kien maħalla, u il-verb kien għalla. Kien fil-bidu kollu s-sabirsa. Batietu għaddawd li jibdi fil-tlam tagħna, dan mrejdu sudi, jgħed li bejn il-waħdini, jaħdan il-missir. Dak kollu juri li Vanġelu minn miktub minn persuna, minn persuni ta' talb kbir. Ta' profond. Għadduħa il-Madonna biex għetek taraħ, tara emmek il-qawba taħħa. Għadduħna ħna, għeddi jikelma f-meta ġisu jgħedila jgħetli l-Madonna dan wajbnek, ta' ment mux ibbinajk fizika fizi, ma spirituali. U għeddi l-sata l-inna il-koll ħana u tiju. Għadduħna l-Ispirtu Santu l-inna meċċina anki permess ta' Marija. Kif meċċina permess l-qaddis l-oħra. Madonna għaddi sarik ta' speċjali, relazzjoni speċjali ma' Ġesu, dina hija dik tista' lilna, verament tisperana b'Ġesu. Tgħallimna minn hu Ġesu x'għamel, x'għamilx, ma mhux tant l-emmejjel tiegħu ta' dak li kien hemm wara dawn l-emmejjel tiegħu, wara dawn is-sinjali tiegħu jidhru. Sinjali għalxiex. Sinna qed ipponta xi ħaġa u Vanġelu jkun sinjal.
الوهن وتيمنا مدون نمي في سيومنا ما هي انقول هي جدك تكريد لنا تسبرانا دوائد سو كمبان تانا تيم شمانا تاتينا بارير وكم هي تيتشا تانا دوان جسو نتام خب لجسو بحال ما كانت حب وينت اي مدونا اللي احنا جفيه تامين دينا يتبين دان كمين إمان كمين سمينيات دان أنا رمضان موت أو تيوخو أجسو موت ما تيوخو سكون تسمين سكون تلتا يي أنكي سكون تلمو داتا سمين كوش إمبرسيونانا لنا شافينا فانتاسيا تانا دانا كل التراك المدونة تحدب دان كله مش تلمنا نسيب ديمك لجسو بعد ماك احنا انا في درابي نيفو ما مدونة سبا اما مدونة ديم تدينا عامل اللي يدير كمو ديم جفية تتينا دار فو جسو انو احنا ديم نفمو في اللي بيش بسويس بكين تتار ستارت وطا المدونة تستطيع فمك المدونة تكمي سبيحة يكمي حلوة يبتطلب سهات اما مدونة ديم مش هيك تسبرانا لجسو تشتيدنا مدونة دوا جسو يعني دي سبتك اتارين تقديمك بيو شتيدنا يو كترسانتي مدونة كنتنتا يعني بيلا تسيقو جسو يعني ودن نفرية اللي احنا اكن سينا نساسو ما نش نحلو بيسمحا اما اي تيو تدينا اغا اغا جسو بي اغا تكاس تيو هدان يكون لان التبتاني سوتي نتكاس تنلي فلحان نحا نسير شكو نملي وفي الديتانا مش مدونة يعني رمضونة نراب كيف نرابا في نرابا ديومية ديك اللي لينا تسبرانا دوار جسو تلمنا دوار إملي دوار بنرسيس هدي احنا نسيرو الحب وحب المدونة وكل ايا موديل علينا موديل موديل تتاما دي احنا جفية بوتي كنا بزون مدونة نرابا دي في حفلة دي في قول تايي تانك بحب بزبيو اللي طبعا دا تشرب اللي طبعا دي او تحت السريب متايا تارا الحول من كل دوار جسو دي كان لايه دي كان لبن تالا دي كان لكو المسيا جو في الشي انو لان شوش قال لان مدونة انو اتو حيطة وكوها كانت السيبرية دفقلتها فإن أجلسوا يدنا بتجد فتشو فين يومي دا دامار أمي أخوتي مثل مدونة هل يبالا مدونة تيدك اسمها ويجسوا مثل ديان دو السلطان يحرب مريج يكون مسيا الياس بونيس تيدي دانس مسيا أمرا جيف في الدنيا هنا بلدينا المدونة كنا كل كمشي بالتامة ديم ديم الفنود شفالة لي فيرو ديرا أسلا مش تكون أم المسيا إسا شتيبت المسيا هو دانا كلا تسكبريح إيا كيف نسكبروها احنا وكل ديم المسيا لي مش باشينا ومسينا مش مشينا مشينا ما مش كيف دنانا عالبرتشيري مشينا لي الملي ويعلمنا كيف احنا نعيشو بعد ما يكون انتم تعرفوا ده سهوتي اللي احنا يكون تاني كنا دايما من سمين يجي فين خوش بازمبيو اللي على اسمها تشكاسا دون والا عمينا ويتيج لنا مش اتبتا امنا اللي احنا مسلنا لا مشو دقتا حتى واحدة واحدة كنت نادم ده سمين يجي يوم كده نحاسو ما تبعنا ونراو دك تلام احنا يحلى يحاسي مدوانا في باريس الشين السكور سواء في فاتلام اللي يعطي الباريس تكتلام تمتى جسو ميت فوق السريب كمعتول فوق السريب قالوا احنا دون مولي ربيات معنا كما دون دا اسمي تحنا تحنا ما نفموش الدنالة اما يدون هي ما نفمكش اما نفتا فيك نكوبلين ايدك إيفا إنبروفا من الهلسة إنكمبلو ملينا دراك وإنفحري مدونة كلا تعمل لسيس وتعلمنا فاتفق دي كيف بقى السلحة ملينا رابا كتبات السريب مش تعتعلمة بزنبيو بتنترق لكام يبدأ
Μα ουίφα είναι ένα σαντζουάν, ουίφα. Αν σε ρωτάνε, α μη σε σαμώ, τα θεσσαλί, βαντζελόχα, ουίφα σε σαμία. Ατιαντίνα, η Μαδόνα, και η τύφεν δε μίκτα, τα τσέτα δε μίκτα, ρίδα τα αλία. Δεν είμαι λεγουτή, η κυφτάρα, νιν Αβραάμ, μισή σαγκρίφηκα, νιν Λεζάκ. Ουκόλα και λίνα, η τραμπνά, μισή ανάλυση, να σαγκρίφηκα, παρεζέμπιου, με μπίτα η φαμιλία τάρα. Λιμούτου. Λιμούτου Λαζάρ, ασχαδόμ, ημουλέ, ασλίλιμ, σατήχο, ο χαδόμ, λιμ, χάρη σε κουλά, η κομπέσουν ανσιάνα, τα. Χαδού, χαδού, λιμουλέ, δάν, νάν, δεν, νάν, δεν, τσίου, ασχαδού, λιμουλέ. Και كلش صوفيا فاركم كسه اما شوطه واحده تبقى لك امك مراتا في دوتشا توتاي ادوي اي دونك يا لابرام انوتا انو كاشين تعمل دان كله زي كل سي توتو لبنان ما سميتش تي لبنان ما حطوش عليك ينام بيك انو انو مالتبلكا داك اللي جمنك Ik ga het in de schenden zeg weer. Namelijk misschien te hafen een mees. Te hafen een popri. Madonna ook al. Madonna ook die. De beste. Tel het voor de nana. Dat ik in het zo taha. De zaak taha. Tel het. En dan voor de afvier. Ja kijk een vier. Ik tama taha. De messia. Oké dat het tipo. Absoluut. Maar. Als ze ook die. De Madonna. In birka, quelle generazione e se gli in birka e te tia, ovvero tutti, è vero, è in birka la Madonna di cui l'ahna naraufia e di mara l'essa l'overa la mushi tesori tio e ma l'overa la adina importante ahna l'ifuma ancora l'overa gici il mulei abbi il collos abbi il dakar che vuoi dare il mulei stesso e gici il mulei Allora, ultima, hanno trovato il mulè, che fu in Alina, che fu in Alabra, o in Al Madonna, o col, le chine di chissura. E Madonna, ultima, se mela, hanno indulto om, di batti tanto lui, di battit, o bomba anche da dauti umane, ma più morto in bagian, un sibiluco, e su, e di nebatu. Uwe ili la musa wa madonna mshibatu alula ahna madonna nisamnina adu kifi madonna aleta mshedef alba ana ukoi si jimel ala waf albla ukoi mina maestro enna madonna huti nara ufia ahna itamatana anche per esempio fiktifta giudetta di stess tina idu la nis والله أتلت الحلفاء نه بيشتك السكرة حية تلينا ما نلف الكامب تلعدو بيرو عملتا بشي تاتو للحلفاء نه تاتو الشيفة اللي هي بشي نستعمل بيالي ريت من عليها هو إما منعدو ريتو اللي هي كانوا ساجونا في موحا باتي متت ملوها كو حتى بيشو فحروا لحين سات البنت تابتونيا من هولوفان بالكاينتي من اللوري شوف فيرامينتي تتتامى علينا دولا كي مادونا بحال ابراهام بحال جوديتا يتامى علينا ملكوتي وكول احنا انك في الفاسي تا مادونا نسيبو كي جيسات تا جوديتا بحال هذيك اللي بشركة سكرات حيتها بيش اللي بوب تا حيحلس
Madonna ukoll. Ħajna għalak misabitxa mill-sibt fuq il-Madonna sibilkom, għax hija veru sabiħa. Jina għagħid l-ħsiba għalija ġina il-Filippin, tifrak li kien fejn jgħid li Jesu għalkemm kien għandha biex bjatala ma qis tiegħu tiegħu li hu daqs alla imma ċekken lilu nnifsu u sar u bidien tisħal mewt. Hekk għandha qnieħ fuq taħ isem fuq kull isem fejn il-Glorja. Din għajda mi l-itta ta' San Pawli l-Filippin kap 2 vers 10 l qudiem. U Madonna ukoll. Sabiħet qed japplika dina għal Madonna, qed insew xilli dina applikazzjoni biss. Il-Madonna jgħid Marija, għalkemm kienet li omalla, ma jsirx dan fatt li hija omalla, bħala xi ħaġa speċjali għalija, li tippretendi issa minn alla, imma biex hekk ċaħdet din nfissa u sejjaħ din nfissa għaddejja għaw għaddejja tal-Marija. U teħx bħal nisa oħra, xie speċjali ma kena, u midjati l-anfissa, u bħajt maħbija, tobdi l-lalla, sal-mewt tabina il-mewt anki fuq il-salib. Għalek kalla id-din marawti eżalta, u ta' jisem speċjali, bħal dak ta' ġesu fuq kull isem. Bħi għana ta' għanna fuq għadina. Għada fl-isem ta' Marija, għana bħaxu rasna u faħlu l-mulej. Il-mulej kemm inti kbir, jogħġbok tagħżel waħda minna biex tkun hawn ibnek stess. Tix imur kbir għalina, din mara waħda minna, mulej għażina biex tkun hawn iblu. Ara x'imur kbir, u sabiħa hija għaxa waw il-misteru tal-Madonna wkoll, illi din il-mara weldet il-Ġesù u Ġesù kien bniedem għalla, u separati, bniedem għalla, l-istess, l-istess persuna, wieħed, persuna waħda. U Madonna weldet din persuna waħda. Li hija bniedem għalla, hija umana u hija divina, fl-istessin. Għana, għalhekk għandu aħna umana, ukoll, nsawlik hemm. U tridina misteru kbir dan. Kif? Waħda minna, fixek, imri jitħu fil-ġuf tagħha. Sittarbija bħal l-oħrajn, u jinkbir fil-ġuf tagħha. Jitfilet minna, tkien sejra tiġi mmuja. Għara naqru x'misteru u biżisin xi mħabba. Wara magħna mulej u mgħin Madonna. Verament, aħna uti, Madonna nfaħruha, imberkuha, bir-raġun kollu, nixtieq nkunu ħbib tagħha. Bħadna rabu Madonna u kol uti jmemm li sa tissalib wara mbagħad. San Luqa jgħidilna li l-Madonna kienet qiegħda fiċ-ċenaklu. Hija qed tgħid hemmhekk, id-dixej l-apostli, il-11 apostlu wara Ġuda, u ħafna dixxipli oħra. U magħhom kien Marija u Ġesù jitolbu. Jitolbu, jgħid, u ma jittak dawn kollha dedikaw ruħhom għat-tant flimkien mal-dak in-nisa li kien hemm u hom Ġesù. U minn dawk kienu mill-familja tiegħu, jew l-aħma tiegħu li tgħidu hemmhekk. Qegħdin hemmhekk, jiġifieri mill-Kalvarju se jsibu ruħhom qegħdin igawdu hawn minn Ġesù x'kien jafu huma li Ġesù se jderilhom li huwa ħaj. Biss is-sin idhom stennew. Issa, issa kemm l-Ispirtu Santu jiġi fuqhom, issa l-Ispirtu biex huma joħorġu uti, joħorġu u jibdew jippritkaw. Dak kien fil-Pentekoste. Imuri kien diġà mlihom l-Ispirtu Santu, meta fintom meta qam benwiet, l-ewwel ħaġa li għamel imulej Ġesù, kienet jgħid darilhom u tom il-paċu għalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dan nifhmu li Madonna b'xi mod kienet hemmhekk ukoll magħhom. U dewna mbagħad baqgħu jitolbu, u bidin hemmhekk jiffurmahom, qallu Ġesù, jrid jiffurmahom fl-Ispirtu Santu. Jitala l-benjum dom jiffurmaw, dam jiffurmaw. U bħad, met kun il-ġedek maturi issa, jistaw issa ikun għallima, għabbata jitlem l-Ispirtu Santu ta' talib, jalli jgħalmu, ta' nerf, ta' qawwa,
γιατί ο Ισπίρτου Σάντου μισχολίστησαν οι Σάντου οι κανήματα μελέ. Ο Μαδόνα έδα εμμεκ μαχώ εσάν μαδάου εντυσίπηρα μελέ ή έπτα αμέντ έδα εκχάριστε πληρκαβλία μάντα σέμικ τούμ. Εμμά βαφάτου κόρπα φάτνησαν αχλού απαραφάτα έλλη γιακέντε κέντε ταυτού τκέλεμ. Ανουά κέντε τκέλεμ χάφνα φοητεσού. Πάμε και δύο τκέλεμ ενισάν οχρά ο δυσίπλη οχρά. Αντάμε δόκτρα Μπενιού μα φυσίστη κέντε έδιν εμμά εντζα τζόλι τσανάκλου νησέκου. Εμμά φυτός Chen out at the time with a mixa, and what can you hold to which is true or high to water? For say, we can do Jerusalem, which highly avoid, can you move? Yeah, I make, or Jerusalem, or my physician, and this is such a was child, I listened to is from the Avara is of Hanina Chalaco, and the Dutch can not have meant thou the Jesu and a better fighting with you, and make a what be able to see with Allah, and McKinnon John Tatali. Dr. Cunel Benignou. If that went to, and I sent to St. Paul, who called, Lee, Murray Deluf, Tatar Su, Leitar Su, over written whatever you bear prayed, come. And on that, in the ship, Lohra, which he or the Ohilam son, it had left the tick that way to Su. Omar, the Carmen, which had been homage, she sent a tea, the Kushikta, it had left. Φουτουάρ Τζεσού, αβέμα μπεδάει πρίτκα, σε φού, ο Αναλίν, ανάφου, ο κόλ. Ελκούρ και μάχνα, δι μου λέει για του κάνα, επί αναγκίσμα, το μετέτοικα φουγίσμα, ελικάζ, τα μου λέει, ντόνι, τιό, ελέφουλ, φέρμα, κουνσί, ο σέντσα, πιετά, ο μισατάλα, έδα μία τιό, μου λέει, σπίτι σάντου, πια λίμνα, για του κάνα, χάρι, χαρνίστα, ήτκελ μου τουάρ, ελ μου λέει. E una donna ancora, di civiti, di educazioni, ma speciali. Ora bene fu lì, sahaja che ne sa sua, e lì, vedo, ma ci deve creare malo a giova, toccano sahaja, forse che è male, non c'è il mano, e ma sahaja che ne è dura. Ed è in mano, e om Gesù stesso, che fa marito lì. Allora, nahna, da cas, da ram, e lì il Pentecoste, nici soffraha e tada, Bara dan hidma kolla ta Gesù, ya demit bati etio min armin tio, uberto sema tio, ya batraha ispitu santu, ya jijom bishitil u. Mahna uko uti din seush illi, illi idalina ikuntariu tibda min bidu, min mamudiya. Ahna, ta tabi, ya we, za zayim shumunu, jumamudiya midiki na, Nkiya bi Spiritu Santu ni demi shi fitri tarmilei. Yibdew ler benyum tana, di yusto u servu hayit na kwa la fifat, deyo ni tanu, dua dan il mulei. Dan il mulei uti il flaha, wa a at. Il bni de maala, kisse dat il hajt, li kini separana min alla, kisse li trup, salvazzjoni tana uti. Dan il mulei kisse anki che troppo fina e che da guarna conta alla di sì per la height e conta alla e ci sarà il Spirito Santo di Liena e Messina e Messina vittoria tal mulei o dal mulei lui va tritana e va sana anche il Messia e allora hanno avuti dal mulei che se è l'incarnazione che io e mulei che se da quel height di chi in Liena ye bibisek ba tuwa mina la na bnet mi ta din dinya ba mule sa bni de pana ana se sino ko da ni mule le na fina bi ma sa spitu tio se se ki nahi de ki firda da ke da ke da ke da ke portiera da templu it actually the charter o mule sa o batana ali ahna maudi madan il mule ma non siamo separati da noi e non siamo dal mule uti di il hobbuh e il hobbuh veramente nafu di hobna e il mule mi stampa e mi vuole aria lì e gli anna e trasse uti mena e dal mule e il hobbuh al mule quella di dal mule grazie nafu di età mule nafu di et hobni il mule nilek il tin hobbuh Grazie mille a con dal Spirito Santo, l'intio e ciò che tattini, mille, se bisogna nifem di amicta menente,
ისინ ხობობ მე ინტაიჩეს დე მიქცარალიკ ე გრაცი მე პერცი დეთ ნე შინა უკომ პერსუნა იმ ჰეჯა ალიკ ხან მადანა მთი მადანა მარე ჰეჯა ისა აჯესუ ვანა კონ ედურა იე მარია კონ დეთ ნე შტა პერსუნა ჰეჯა აჯესუ გიფ მე შიკი მე ბი სპირიტი მე შილი ლოკონ ალინა ნიმშვარა კიმ შეიტინტ المشميه قالت سي تكومبانياني سي لعبه حبيبتي يعني

Galicej waklim nisqof Mario Grek minn omelija fjum il-festa tad-Djaknu San Lawrenz. L-nisqof Ċiprianu ta' Kartaġni xaħat kitiblu ek. Għadu kien wasal edit ta' Valerianu li fiħi ħabbar il-qtil tal-isqfijiet u tad-Djakni fosdan hemm id-Djaknu Lorenzo. Skont jisqof Ċiprianu, il-ħsieb ta' Valerianu ma kienx biss li joqtol lil dak u lil ieħor, imma li f'kolb wieħed inaddaf lis-soċjetà ta' żmienu mis-saċerdozju. Valerianu ried joħloq l-instabilità fih dan il-Knisja biex mhux biss iferi imma saħansitra joqtol lil kull saċerdot. Nibża li dan l-ispirtu ta' Valerianu jista' jerġa' jibda iqajjem rasu. Hemm bżonn li fil-Knisja jkollna komunità li kapaċi tqum fuq riġliha u tagħmel id-difiża tagħha mhux lil dik il-persuna, is-saċerdot individwali, imma il-Ministeru affidat lil dik il-persuna. Din li ġejja hija riflessjoni ta' dun Daniel Sherry fuq il-fidi li kellu fi Kristu id-Djaknu Lawrenz. L-imħabba ta' Lawrenz għal Kristu u l-Knisja tiegħu, imħabba li waslitu sal-martirju, imarbuta ħaġa waħda ma' l-fidi tiegħu. X'hi l-fidi? Hija meta l-bniedem jerħi ruħu kollu kemmu liberament f'idejn Alla u lill-Alla li juri lilu nnifsu jagħtih għax irid il-qima kollha tal-moħħ u tar-rieda tiegħu u jilqa bil-qalb dak kollu li Alla juriħ u jitlob minnu. Dej verbu mħamsa. Din idik li San Pawl isejħila l-ubbidjenza tal-fidi f'Rumani kapitlu 16 vers 26 u li biex xira kull bniedem għandu jagħti lill-Alla propju għax hu Alla. Lawrenz hemm infalla u fi Ibnu Ġesu Kristu afdaħ bajnejh magħluqa u ntelaq fidejh sal-martirju. Sa' minn folitu u għaddan il-fidi f'Ġesu ta' Nazzaret, fidi li mmarkat lu ħajtu. Il-mod kif għex u mit juri biċċar li hu kien kollu kemmu ta' Kristu. Speċjalment fil-belt ta' Ruma huwa iltaqa' ma' ħafna nsara li taw xhieda tal-fidi tagħhom b'kuraġġ u determinazzjoni. Kien fuq kollox l-eżempju tal-martri li kabbar u saħħaħ bil-qalb ta' Lawrenz il-fidi f'Ġesu. L-eżempju ta' dawk l-insara qalbina li f'din il-belt xerdu demmu għal Kristu kien quddiem għajnejh. Nistgħu nimmaġinaw x'kien ħoss meta maħutu l-insara l-oħra kien iżur l-oqbra tal-martri u jitluq fuqhom. Kemm kienet kif kienet id-drawa tal-Knisja f'dawn is-sminijiet. Min nafx ħass meta fuq ordni tal-Papa Sistu t-nej innifsu kellu jieħu ħsieb ir-relikwi eżis tal-Apostli Pietru u Pawlu u jaħbihom fil-katakombi biex iħarishom minn qid ir-rieda tal-persekuturi. Meta fis-sena 257 l-Imperatur Valerianu ħareġ l-editt biex jiġu maqtula il-membri kollha tal-ġerarkija tal-Knisja, Lawrenz fehm li issa kien hemm islilu jagħti xhieda għall-fida tiegħu f'Ġesu Kristu. Imqanqal mit-tħeġġiġ tal-Papa Sistu II u msaħħaħ mix-xhieda tiegħu, Lawrenz beda jarma ruħu għall-martirju u kien lest li jbati u jmut għal dak li emmen fih. Bi kliem San Pawl stess seta' jgħid din hija l-kawża li għalija hija timbati imma b'daqshekk ma nistħix għax jien naf f'min hemmint. U wasal il-waqt tal-prova kien l-10 ta' Awwissu tas-sena 258 meta issa żuh Lawrenz tela' ferħan fuq il-gradilja u ħalla lill-ġismu jinħaraq bin-nar għall-imħabba ta' Ġesu. Fil-qawwa ta' dakinhar kienet qed tissaffa u tilħaq il-bilja tagħha il-fidi tiegħu. Skur li f'dawk il-momenti ġew f'moħħ id-Djaknu Lawrenz il-kelmiet tal-Apostlu Pietru li snin qabel kien kiteb li l-insara tal-Asja Minuri. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova il-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jisħu ilha tasal għat-tifjir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu.
عليك خوتي يا زيز تستجبوش اش تنصابوا في الفرجة قليلة النار لجد فوقكم بش تجربكم زقور لجوخ وكل في مخو الكلمات ترى بوصل باولو ليلكم نعطات الجراتسيا للسيرفو للكريستو مش بس تتمنوا فيه اما سهل سترا لدباتو عليه سانا وران سيرفو للكريستو بخلا دياكمو اما فيه وفوق كلش باتا عليه امهجج متانين تدان لابوصل كبار لورانس كن تسيو إخارس دي المارتيري بخلا جراتسيا لتانت كن يشتيقا ويكلوبا أشتب الها لتنم في جسو يا جراتسيا إما لتباتي عليه يا جراتسيا أكبر برادا لويس يايتك فلزمبيو تسان لورانس أما بروفة الأوة الجراتسيا تالا وكن يارا جسمي ينحرق بلا ما يتلف الباتشي تروه وهنا بالمقلوب ما نفوش نصوف رودج كنجيه يو ديسبيتشير بلا ما نتلفو الباتشي وانتي في السفرنسي تياك تشبخو شيء لسان لورانس باللي بحالو الزوم الكلمة والباتشي يو فورسي جيلس بيلت وتلفت الباتشي تا قلبك وفورسي وكل تلفتا للحطيهور حنين تسعو يكونوا نكونوا أهنا يكلمتاو لنسان لورانس في الصبر تياو